0: 4 mozos feridos nun sinistro registrado en Ponteceso a 6:30 da mañá de onte. Un BMW empotrouse contra unha casa e deixou un burato á altura do salón. Os 4 mozos que ian no coche foron trasladados ao Hospital da Coruña, 2 graves, pero fora de perigo.
1: Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 14 graus de temperatura. Unha persoa falecida e outra ferida de gravidade nun accidente de tráfico registrado onte na A6 o seu paso pola cidade de Lugo. O turismo no que viaxaban saíuse da vía, bateu contra unha farola e deu varias voltas de campá. A persoa ferida foi trasladada ao ULA, onde foi ingresada na UCI.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
3: Temos 16 graus e ceos con abundantes claros na capital ourensán. O Tribunal Supremo ratificou a sentencia da Audiencia de Ourense que condenou a 28 anos de cadea un home que violou case a diario no domicilio familiar de Verín as súas fillastras menores de 10 e 12 anos. A sentencia tamén impón inhabilitación para profesión con menores e prohíbe achegarse a menos de 300 metros das víctimas.
1: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos con nubes e claros, 18 graus de temperatura, diversos grupos inversores veñen de adquirir 3 edificios no centro da cidade de Vigo para dedicarlos a pisos turísticos. 2 deses inmobles poden comenzar a funcionar de xeito inmediato e outro antes de que remate este 2026. En total, serán uns 50 apartamentos.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Ceos anubrados, 15 graus de temperatura, na balance da última redada antidroga na comarca do Sanlés, que parece conectaría o clan dos Charrines co clan dos Balcanes. Operación logo na que morreu un veciño de Cambados que se saldou con 18 detidos e unos 103 kilos de cocaína incautada.
1: En Santiago, María Teijeiro.
6: En Santiago, nubes e claros e 15 graus. Xulgan a unha muller que se quedou con 29.000 euros da súa irmá mentras a coidaba cun cancro terminal en Santiago. A Fiscalía pide para ela un ano de prisión por un delicto de administración desleal.
1: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
9: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
8: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, fresco 400 gramos, 5,10 euros. Y en frutería, sandía entera baja en pepitas, kilo 54 céntimos.
13: Gadis, en confianza.
14: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
1: Comezamos actualizando a situación dos incendios que nas últimas horas afectaron a Galicia, Lara.
0: A Xunta da por estabilizado de Vimianzo e Laxe, que confliu nun só, segundo as últimas estimacións provisionais da Consellería do Medio Rural, xa arrasou unhas 200 hectáreas. Mentres, segue activo o de Rivas de Sil, que calcinou outras 100. Durante unhas horas mesmo chegou a romper, a interromper a circulación ferroviaria pola proximidade dun foco ás vías entre Soldón, Sequeiros e San Clodio Quiroga. Afectou a trens de longa e media distancia que tiveron que quedar parados nas estacións, pero, segundo publicaba o Adif a última hora da noite, xa quedou extinguido este foco e restableceuse a circulación ferroviaria con normalidade. Estes tres incendios estiveron provocados polos rayos das treboadas do sábado. Ata 5.700 contabilizáronse por toda a comunidade, nomeadamente na provincia da Coruña e zonas localizadas de Pontevedra e de Lugo.
1: Na Cidade da Cultura presentase este mércores a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, o documento e o resultado dun proceso participativo no que, segundo o conselleiro de Lingua, fixéronse máis de 400 contactos e 1.400 achegas, Marta Rodríguez.
15: Uns traballos nos que non participou a CIGA nen a Mesa pola Normalización Lingüística, que nos pedían a eliminación do decreto do plurilingüismo nas escolas. O pacto pola lingua estaba previsto que vise a luz no primeiro semestre deste ano e finalmente presentarase esta semana. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, afea aos nacionalistas que agora apremen a Xunta a aprobar o pacto cando non querían nin escoitar falar del.
16: Faime gracia porque algúns dos que están metendo máis prisa son aqueles que non quixeron dende o principio estar na elaboración deste pacto.
15: A finais do 2024, o Instituto Galego de

0: Estatística fixo público un informe que revelaba un descenso no uso habitual do galego. Por primeira vez na serie histórica, os falantes habituais de galego baixaban da metade, situándose nun 45,51%.
1: A Xunta comeza hoxe luns en Ourense as obras de mellora de seguridade do viaduto do Barbantiño na autoestrada G53 a que un Ourense Santiago. A pasada semana xa se superou con éxito a proba de carga realizada con 24 camións e case 1,000 toneladas de peso. O goberno galego inviste máis de 3 millóns de euros nestas actuacións que continuarán ata outubro. Durante os vindeiros meses, nese treito habilitarase un só carril de dobre sentido para o tráfico. Escoitamos a conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue.
2: Temos unha planificación estructurada, unha folla de ruta tamén orzamentada en conservar e manter as nosas estradas que tamén incluen, por suposto, os viaductos e as obras de paso. Isto estamos ante unha obra excepcional, por así decirlo, toda vez que realizamos inspeccións periódicas anuais dos nosos viaductos, das nosas obras de paso, e unhas especiais cada 4 anos, e realizamos as obras de conservación que sexan precisas.
1: A todo isto, Pepe reclama a comparecencia do ministro de Transportes, Óscar Puente, no Congreso, para que dé explicacións ante o que califican de reiteradas incidencias na rede ferroviaria galega. Fala o deputado popular Celso Delgado.
3: As explicacións da operadora pública evidencian unha clara falta de mantemento pois desa situación e os titulares dos medios de comunicación pois non deixan alugar a dúbida falando de desprezo aos cidadáns, de que se lles trata como gando, que non se dá información suficiente, que os pasaxeiros quedan varados nas estacións, que non existen medios de transporte alternativos suficientes.
1: E mentres, o BNG exixe a Xunta que tome medidas para paliar as altas temperaturas que sofren tanto doentes como traballadores en distintas instalacións sanitarias en Galicia. A deputada Iria Carre denuncia temperaturas ata 30 graus en habitacións dos hospitais.
4: Non son casos puntuais, vemos como as queixas se repiten tanto no Chuac da Coruña, como no Marcío de Ferrol, como no Provincial de Santiago, como no Hospital de Ourense e por toda a xeografía galega. Por iso demandamos solucións que teñen que ser inmediatas para paliar as altas temperaturas deste verano que xa estamos inmersas, pero tamén a planificación a medio e longo prazo para os veráns que veñen por diante.
1: E o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, reclama ao goberno galego unha solución para solventar os problemas de abastecemento de auga en Vilaboa. 7:29 dos deportes. Tras os primeiros entrenamentos, fichaxes e saídas, o Deportivo comeza a conformar o seu novo equipo de cara a volta a Primeira División. Tamén o Celta comezou os entrenamentos con 24 xogadores. O Fabril comeza hoxe a pretemporada con 5 xuvenís e o Depor a banca ficha a Lucía Pardo. A marxe do fútbol, Manuel Fontán de Ribadumia e Diego Domínguez de Lugo conseguiron a plata na distancia olímpica de C2 500 na Copa do Mundo de Piragüismo en Montreal. E o vasco Iván Serrano impuxose na derradeira xornada do concurso de saltos internacional de Casas Novas.
5: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Lembren que, segundo Meteo Galicia, os ceos hoxe estarán parcialmente nubrados, con chuvias febles no litoral atlántico e algún chubasco illado e ocasional pola tarde no interior. As temperaturas baixan e as máximas quedarán entre os 31 graus de Ourense e os 23 de Santiago. Así rematamos, pero a información segue en Más de Uno. Moi bos días.
6: Son las 7:30 en punto de la mañana, 6:30 en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
7: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
8: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: Da costa o interior.
2: Das grandes vilas ás parroquias máis pequenas.
1: Dos accesos máis transitados ás estradas que sosteñen a vida diaria no rural.
2: A rede de estradas da Deputación da Coruña supera os 2.100 kilómetros.
1: Unha gran rede viaria na que investimos este ano máis de 32 millóns de euros para mellorar a súa seguridade e accesibilidade.
2: Porque a provincia tamén se construe kilómetro a kilómetro, concello a concello.
1: Deputación da Coruña. Aquí estamos.
3: Los muebles de calidad, diseño y buen precio tienen un nombre: Planeta del Mueble. Todo eso y mucho más en 5 plantas de estilo moderno en su sede central en Nos Oleiros y más clásico en Ronda de Nelle 145 en Coruña. El mejor asesoramiento y una cómoda financiación sin intereses de hasta 18 meses también está en Planeta del Mueble. Aquí lo tienes todo, ven a comprobarlo. Si piensas en muebles, Planeta del Mueble es tu destino. No te arrepentirás.
4: Rebajas. Rebajas. Rebajas. Rebajas. 40 contigo. Óptica Sánchez Rubal.
5: Muebles Rey les ofrece la noticia del día.
6: Pues comenzamos actualizando a situación dos incendios da Costa da Morte.
7: E a Xunta da por estabilizado de Vimianzo Laxe que confluiu nun só. Segundo as últimas estimacións provisionais da Consellería do Medio Rural, xa arrasou unhas 200 hectáreas. Os lumes comezaron o sábado pola noite nas parroquias de Salto, en Vimianzo, e de Nande, en Laxe. Estes dous incendios estiveron provocados polos raios das treboadas o sábado. Ata 5.700 contabilizáronse por toda a comunidade, nomeadamente nesta provincia. Tamén en Zas e Muxía provocaron lumes, pero de menor gravidade.
5: Muebles Rey, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
6: Na Coruña, a estación de tren recuperou esta fin de semana a normalidade tras 15 días co tráfico ferroviario interrompido para poder continuar ca segunda fase das obras da intermodal.
7: Neste tempo, Renfe habilitou un plan alternativo de transporte por estrada con preto de 2.000 autobuses e 300 taxis para garantir a continuidade dos servizos. A nova fase das obras na infraestructura entre A Coruña e Uxes implica agora restriccións nese traito, polo que se axusta leve horario de 10 servizos de media distancia, Avant e longa distancia, polo que Renfe recomenda consultar a súa páxina web antes de viaxar.
6: E o Concello da Coruña convoca este xoves as asociacións de taxistas para comezar a falar da proposta para ofrecer este servizo nos municipios da comarca.
7: Foi o propio goberno local da Coruña que hai unhas semanas propuso aos concellos de Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros potenciar a área metropolitana para xestionar este servizo. A proposta conta co apoio da Xunta e agora o Concello coruñés convoca as dúas asociacións de taxis da cidade, a Radio Taxi e Teletaxi.
6: Saiban tamén que rematou o Festival Celta de Ortigueira.
7: Milleiros de persoas acudiron ao certame e foi o ano no que máis asistentes quedaron a dormir na zona da acampada de Morouzos. Malia que o cartel non contaba con grandes estrelas, todo transcorreu sen incidentes e con moito ambiente. Alberto Balboa, coordinador.
8: Somos un festival donde, aparte das actuacións de nos escenarios que pode haber, que todas son gratuitas, ou que xa hai unha diferencia con respecto a outros festivais, é a cantidade de xente que vende agrupaciones culturais de toda a Europa. Es decir, nos tenemos aquí escoceses, bretones, irlandeses, asturianos, galegos. Sí, que Ortigueira non é simplemente un escenario donde pagas unha entrada, acaba o concerto e te vas. Ortigueira vive un festival durante 5 días donde hai múltiples actividades culturais. E esa é a diferencia que temos con respecto a outros festivales.
7: Non houve incidencias salientables, iso sí, un helicóptero rescatou 2 bañistas da praia de Morouzos pegado ao festival a zona de acampada.
6: É un estilo ben diferente porque o Pazo da Ópera da Coruña colle nos próximos días as funcións finais da xira do musical Mamma Mia.
7: Será desde o xoves ata o domingo da vindeira semana. O espectáculo conta con 24 intérpretes e 55 profesionais que interpretan en directo unha vintena de dos temas máis coñecidos do grupo ABBA. A intérprete principal, Verónica Ronda, conta a parte da trama deste musical que se estreou en Londres hai 25 anos e que nesta xira supera as 800.000 localidades vendidas.
9: La obra comienza cuando Sophie decide mandar 3 cartas con los nombres de los 3 posibles padres, ¿no?, invitándoles a su boda. Y esos 3 nombres aparecen en un diario que ella ha robado a su madre y bueno, donde cuenta un poco cuál fue ese verano hace 20 años en el que se encontró con estos 3 posibles padres, y ahí es donde se desvela toda la trama, ¿no?
10: Parece mentira que el hielo queme.

0: Onda Cero Galicia.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Con un super especial, refrescos, aperitivos y helados. Helado barra IFA, eliges varios sabores, 510 gramos, 1,79 euros. Coca-Cola normal, 0 o 00. Pack 6 latas de 20 centilitros, segunda unidad a mitad de precio, 2 euros con 8 céntimos. Siempre super precios para ti.
4: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
5: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no azul tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
7: Moi bos días, falece un home no incendio dun alpendre en Abaña. O corpo foi atopado polos bombeiros cando realizaban as tarefas de extinción dun incendio que comezou nese alpendre anexo a unha vivenda situada en Osino, no concello de Abaña, arredor das 4 da madrugada. O incendio destruiu o alpendre, que antigamente fora unha carpintaría. A vítima vivía na casa ca súa nai. Ademais dos bombeiros de Santa Comba, ata o lugar desplazouse o 061 para atender a muller, así como a xentes da Garda Civil. Mentres, seguimos pendentes de outros tres incendios, neste caso forestais. A Xunta xa dá por control lado que comezou o sábado en dous concellos da Costa da Morte, Laxe e Vimianzo, e que finalmente confluiu nun único foco. Actualizamos con Lara Vivero, bos días.
8: Moi bos días, o concello máis afectado foi o de Laxe. O lume comezaba, como decías, en dous puntos case a vez nas parroquias de Salto e Nande. Ao final, o lume xuntouse nun só incendio na Vinqueira, e queimou 220 hectáreas polo momento. Segundo, a Xunta está controlado. A alerta declarábase o sábado pola noite, polo que a causa pode estar nun dos case 6.000 rayos que caeron durante as treboadas a fin de semana en Galicia. Non foi necesario evacuar vivendas, nin hai danos persoais. Ademais, hubo un pequeno lume en Muxía, tamén a tardiña do sábado en Zas, tamén na parroquia da Gándara. Outro lume que tampouco evolucionou cara a noite. Quedaron os dous extinguidos rapidamente.
7: E segue activo outro incendio forestal en Rivas de Sil, en Lugo. Buscamos tamén a última hora con Rubén Dorado.
9: En vías de poder ser estabilizado, o incendio que arrasou máis de 140 hectáreas en Rivas de Sil, o lume declarouse o sábado e aproximouse con perigo o núcleo de Chenzas. Os servizos de extinción conseguiron controlalo, pero xa o domingo un cambio no vento reavivou as chamas e variou a dirección do lume. O alcalde da localidade, Roberto Castro, indica que durante a noite conseguiuse reducir o impacto.
10: Foi unha noite tranquila, onde os equipos o que estuveron foi basicamente enfriando as zonas quentes, e fixo un cortalumes polo medio dun pinar que está por riba de San Pedro, e todo transcurre ben, e bueno, tamén contribuiu que non hubo ningún moi pouquiño vento e a temperatura baixou bastante, entonces bueno, está todo bastante controlado, pero bueno, sempre con precaución e con cautela nas declaracións, claro.
9: Foi necesario cortar a circulación ferroviaria, pero xa volve estar operativo o servicio de trens na zona.
7: O 30% dos falecidos en accidentes de estrada consumirán alcohol ou outras sustancias. Para tentar reducir

0: las cifras, la Dirección General de Tráfico tiene en marcha esta semana una campaña especial de vigilancia y sensibilización. A coordinadora de DGT en Galicia, Victoria Gómez do Barro, lebra las consecuencias de consumo de estas sustancias.
1: Es un factor de riesgo de vital importancia el consumo y la presencia, porque condiciona notablemente la capacidad del conductor de apreciar las velocidades de los demás, de interpretar correctamente de las señales, de percatarse de que haya un ciclista o un peatón. Y es en esta faceta la que nos preocupa especialmente. En esta campaña invitamos también a todos los concellos de Galicia que tengan policía local, que participen, que colaboren, y recordar eso, que la tasa más segura es el cero para que no pase nada en carretera.
0: A campaña realizarase en estradas de toda Galicia, nomeadamente as localidades máis turísticas e zonas de ocio. O ano pasado, dos 15.000 controis realizados na provincia da Coruña nunha campaña semellante, 200 deron positivo en alcohol e outros 200 conductores en drogas. E a Xunta comeza hoxe luns en Ourense as obras de mellora de seguridade do viaduto do Barbantiño na autoestrada G53, a que une Ourense e Santiago. A pasada semana xa se superou con éxito a proba de carga realizada con 24 camións e case 1.000 toneladas de peso. O goberno galego inviste máis de 3 millóns de euros nestas actuacións, que continuarán ata outubro. Durante os vindeiros meses, polo tanto, nese treito habilitarase un só carril de dobre sentido para o tráfico. Escoitamos a conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue.
2: Temos unha planificación estructurada, unha folla de ruta tamén orzamentada en conservar e manter as nosas estradas, que tamén incluen, por suposto, os viaductos e as obras de paso. Isto, estamos ante unha obra excepcional, por así decirlo, toda vez que realizamos inspeccións periódicas anuais dos nosos viaductos, das nosas obras de paso, e unhas especiais cada 4 anos, e realizamos as obras de conservación que sexan precisas.
0: Da política, o BNG acusa ao PP de arquivar en falso o proxecto de Altri para retomalo proxecto cando muden as circunstancias. O deputado Luis Vara advirte que o carpetazo non será definitivo ata que a Xunta denegue a declaración ambiental integrada e o permiso de augas de Galicia. Alerta sobre o posible recurso da multinacional portuguesa dunha indemnización millonaria grazas ao cambio legislativo aprobado polo goberno de Alfonso Rueda. E salienta que foi grazas á movilización social que a megacelulosa non este aprobada actualmente. E mentres, o secretario xeral do PSDG insta o presidente da Xunta a negociar co Estado para conseguir unha chega de financiamento autonómico que supere os 500 millóns propostos polo goberno central. Segundo José Ramón Gómez Besteiro, cunha boa negociación, Galicia podería conseguir preto de 1.000 millóns de euros do Estado, pero para iso di, fai falta que Alfonso Rueda fale co Executivo.
3: Séntese a negociar, todavía hai tempo, non hai que perder estes 15 días do mes de xullo para negociar e para mellorar ese financiamento, non? O que non se pode decir é: non quero falar, non quero discutir, non quero dialogar, non quero negociar, porque iso realmente os veciños non entenden, como tampouco entenden que, según o que informa o propio Consello de Contas, haxe un superávit de 190 millóns, e a que destina o goberno ese superávit? Non a facer máis cousas, que miren que hai cousas que se poden facer e se deben facer nos asuntos da Xunta de Galicia. Non, os adica a condonar deuda.
0: Contámoslles tamén que o Sindicato de Enfermaría SATSE logrou que o Sergas trasladase de xeito urxente os profesionais que traballan na planta baixa do Centro de Saúde de Ponteareas por estar expostos ao garradón, recoñecido como a segunda causa de cancro de pulmón tralo tabaco. A secretaria provincial do sindicato en Pontevedra, Emma Rodríguez, reclama un plan inminente de control para os sanitarios galegos.
4: Además de solicitar que los cambien de sitio, estamos solicitando a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales que les hagan un examen de salud, no solo ahora puntual, sino a lo largo del tiempo, para comprobar que este gas no les ha afectado, porque en el caso de que les afecte sería una enfermedad profesional.
0: E o Tribunal Supremo ratifica a sentenza da Audiencia de Ourense que condena a 28 anos de cadea a un home que violou case a diario no domicilio familiar de Verín a súas fillastras de 10 e 12 anos entre 2022 e 2023. A sentenza sinala que aproveitaba a ausencia da nai e que mesmo ameazaba as nenas con que non volverían a vela. O home foi inhabilitado para calquera profesión con menores e prohíbese ya chegarse a menos de 300 metros das vítimas durante 24 anos. A Garda Civil de Ourense, por outra banda, detivo un conductor por fuxir dun accidente en Celanova, dar positivo en drogas e quebrantar unha orde de afastamento respecto a súa acompañante que figuraba no sistema Bioxen. Curiosamente, a muller que foi localizada paseando un can pouco despois do suceso chegou a afirmar que era ela quen conducía o turismo e que ninguén a acompañaba, pero a declaración de testemunhas desmentiu esta idea e derivou unha posterior localización e detención do home que en ese momento estaba tentando danar un caixeiro. E a operación Logan do pasado mes de xuño contra unha organización criminal que operaba en diferentes puntos da provincia de Pontevedra, en Madrid, saldase finalmente con 18 detidos e máis de 100 kilos de cocaína incautados. Lembramos que a intervención desenvolvida pola Policía Nacional en Pontevedra incluiu numerosos rexistros e arrestos na comarca do Salnés, en Vigo e a Comunidade de Madrid. Precisamente durante un rexistro nun domicilio no Concello de Cambados, faleceu un dos investigados presuntamente tras o disparo dun policía. A Garda Civil investiga o sucedido. Esta operación contra o narcotráfico permitiu a Policía Nacional desartellar un grupo criminal que conectaría a familia Charlin co coñecido como Clan dos Balcáns e que se encargaría de distribuir importantes cantidades de droga en Galicia e o resto da península. A investigación remóntase a principios de 2025. E un último asunto. En Santiago volveron vandalizar a estatua dedicada a Moncho Reboiras. E o segundo ataque dende que se inaugurou o pasado mes de maio. A figura instalada polo goberno de Goretti San Martín rende homenaxe ao que fora dirixente da UPG e dende a súa instalación non estivo exenta de polémica. Por primeira vez aprobouse un recoñecemento así en pleno, sen consenso de todos os grupos, e tamén foi moi cuestionada a súa localización nunha das rúas máis céntricas da cidade. Pois así, con estes asuntos imos rematar. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local en Onda Cero. Moi bons días.
5: Gustasme moitísimo.
6: E ti gustasme de aquí á lúa.
5: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
7: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
8: Este verano, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Llévate ahora nuestro combi No Frost Higher 3 puertas Inox de 1,85 m con Wi-Fi y clasificación energética C por solo 569 euros. Y tendrás un regalo muy refrescante. Solo en Cenor, tu tienda de confianza.
9: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidártelas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
10: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe.
11: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
12: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
13: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
14: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
16: Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, fresco 400 gramos, 5 euros con 10 céntimos. Y en frutería, sandía entera baja en pepitas, kilo 54 céntimos.
17: Gadis, en confianza.

0: Pero bueno, era importante si que caeran unas pingueirinhas para que refrescara toda a zona. Non miña mal, pero bueno, eso creo que está complicado. Pero bueno, hai que estar pendientes, estar, controlar un pouquinho, a ver, esperemos que non pase nada e quede todo aí.
1: Bueno, alcalde, xa que estamos falando, quería lle preguntar, porque tíamos unha entrevista tamén prevista coa alcaldesa de Vimianzo, pero asegura que, bueno, que resultou o seu concello pouco afectado e prefería non falar, co cual temos un pouco máis de tempo a lo que nos ven ben para falar. De Laxe unha pouca, porque estamos no verán, Laxe, máis aló desta parte informativa dos incendios, Laxe un punto pois de vacacións, de gozar da praia. Como está a ocupación da vila nestes días?
0: No, a verdade é que a ocupación é importante, é boa, non? Porque además que se ve. Antes, pues, casi que hasta ahora, hasta medias de xullo, cando se empezaba a ver xente, pero xa en todo o mes de xuño xa detectamos un importante aumento de xente, además que se ve, o tema do Camiño dos Faros, claro. Pues, moito camiñante. Sí que estamos vendo moita cantidade de turista, bueno, a verdade que a nosa playa é única, de nada que sal o sol, pois a verdade que é moi disfrutar da playa, do entorno, da gastronomía e demais, a xente lógicamente busca sitios como o noso, e aquí están moi cómodos, a verdade.
1: Claro, moi bonita, moi accesible, ademais, o ser urbana.
0: Sí, o ser urbana, a verdade que nos temos aquí no povo habilitados que 8 ou 9 aparcamentos disuasorios para que, bueno, a xente aparque neles, pois con andar un pouquinho, pois xa estás na playa, non? Tes o entorno do porto, da iglesia, hostelería, bueno, a verdade é que sí que estamos notando que cada vez nos ven máis xente a visitarnos.
1: E a partir do 21 de xullo, non sei se antes xa empezan festas de diversa índole.
0: Sí, a verdade que xa estes días está vendo festas polas parroquias, pero en Laxe o que é o 21 de agosto de julio, coa Cruz da Rosa, é o pistoleteo de salida das festas, non? Polo tanto, bueno, agora de aquí para diante xa para nós é traballo, encantados con ese traballo, porque que teñamos xente en movimento, pa hostelería, pa comercio, pa todos un pouco, bueno, é de agradecer, non? Depois que as diferentes actividades que nos programamos, que tamén están tendo moi boa acollida, bueno, a nosa labor, traballar para mellorar o noso concello.
1: Alcalde, falta menos dun mes para a eclipse total de sol, que teño entendido que en Laxe tamén se vai ver a totalidade do eclipse.
0: Non, a verdade é que non, a verdade é que estamos aí, non estamos no 99.
1: Dende Corme.
0: Dende no límite aí, desde Cabana, Corme, aí
1: Corme,
0: si
1: claro, é outro lado, vos estades no 99,9, que non é o mesmo.
0: No, a verdade é que sí, polo visto non é mesmo, pero bueno, tamén temos sitios adecuados para disfrutar dese 99%.
1: É certo, que é do outro lado da ría, efectivamente. Bueno, por pouco foi,
0: Por pouquinho, quedamos aí no límite, a verdade é que, a ver, igual temos esa... Igual se equivocou o Gorgemira aí un pouquiño, igual se movemos o marco do sol un pouquiño, pois xa o collemos.
1: Bueno, en todo caso, pois sí que é certo que os expertos indican que é moi diferente, o sea, parece mentira, pero é así, que é moi diferente a experiencia, non? Cando é case a totalidade, que cando é a totalidade, porque, bueno, porque se pon todo escuro ou non todo escuro, sí. Claro, pero bueno, en todo caso, dende Laxe un cacho se vai a ver.
0: Sí, a verdade que sí, a ver, din que a diferencia é ese momento de oscuridade que non imos a ter, pero bueno, si que imos a ver o que o sol tapándose, poñendo, a verdade que temos organizado, a ver si organizamos un ata aí na zona do Faro, temos máis ou menos programados varios sitios donde se vai disfrutar do eclipse, bueno, máis que nada para esa xente que quere estar disfrutar do eclipse tranquilamente, non ter esas aglomeracións de xente, a pesar de que non vai ser o 100%, pues,
1: están invitados.
0: Sí, a verdade que sí.
1: Bueno, pois Francisco Charlín, alcalde de Laxe, moi bo día, moitas gracias e agardamos que ese lume se extinga canto antes posible para recuperar a normalidade ali nesas zonas do concello, vale?
0: Sí, a verdade que sí, que son máis importante. Vale,
1: veña, moi bo día, moitas gracias.
0: Veña.
2: Clínica Dental Seoane Romero, tu clínica de confianza. Somos un referente en tratamientos de odontología avanzada, estética, implantología, periodoncia y ortodoncia. También cuidamos la salud bucodental de niños y

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. ¿Cómo están? Facemos a primeira parada informativa desta brújula de Galicia nos incendios que a Erestora siguen activos na nosa comunidade. Resumen de Ramón Castro.
2: Continúa activo o incendio de Rivas de Sil que leva xa calcinadas 180 hectáreas. Tras unha evolución favorable pola mañán, o incremento do vento, a baixa humidade e o aumento das temperaturas provocou unha reproducción do lume. O paso dun tren provocou 4 incendios en Maside, Ourense e Amoeiro esta tarde, segundo informa Medio Rural. Sobre as 2 da tarde se registraban 2 focos en Maside, un no Monte Untes, en Ourense e un cuarto foco en Amoeiro. Todos permanecen activos, pero a Consellería de Medio Rural indican que teñen pequeñas dimensións e se prevé que poidan ser atallados polos medios despregados na zona. No caso do incendio de Untes, tivose que cortar durante uns minutos a Nacional 120 co único obxectivo de facilitar as labores dos equipos de emerxencia. E fora de incendios forestais, o que sí temos que lamentar é a morte dun home no incendio dun alpendre na Baña. O corpo foi atopado polos bombeiros cando realizaban as tarefas de extinción. O incendio destruiu o alpendre, que antigamente fora unha carpintaría. A vítima vivía na casa coa súa nai, ademais dos bombeiros de Santa Comba. A todo lugar desprazouse o 061 para atender a muller, así como axentes da Guardia Civil.
1: A CIGA leva aos tribunais o sistema de control de baixas da Xunta de Galicia pola súa criminalización, din, dos traballadores. Según mantén o sindicato, denuncian ante o Tribunal Superior de Justiza de Galicia unha ofensiva do goberno galego para dar o control das baixas ás mutuas. Tamén Comisión Sobreiras de Galicia anunciou que emprenderá accións jurídicas contra a resolución de Sanidade que modifica o protocolo común para a xestión clínica e o seguimento da incapacidade temporal. Paulo Carril é o secretario xeral da Confederación Intersindical Galega.
3: Nos vimos denunciando día a día que as mutuas cometen abusos permanentes onde as persoas traballadoras ou non lle recoñecen enfermedades profesionais, pretenden sempre anticipar con altas indebidas persoas que non están curadas, darlle carta blanca e un cheque en branco ás mutuas.
1: He preguntado ao presidente da Xunta sobre este particular, sobre esta presentación desta denuncia, Alfonso Rueda, o que afeaba os sindicatos e non ter participado nas mesas de diálogo para abordar esta situación. E falaba de recurso preventivo.
4: Xa non é que se votara fora do diálogo social que está tratando este tema e que dará orixen a proposta da Xunta de Galicia, que xa non quiso nin estar dende o principio. Por lo tanto, se se quere ser riguroso, o mínimo é ter información. E para ter información, hai que estar nos foros, saber o que queremos facer, e despois opinar, incluso mediante un recurso. Este é un recurso preventivo, e sin coñecer siquera o que quere facer a Xunta de Galicia.

Os acordos do Consello da Xunta desta semana salientamos o investimento de 40 millóns de euros para atraer novos proxectos industriais nos sectores da seguridade, a defensa e o aeros.

0: en fase de desenvolvemento. Así o decía a conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, na rolda de prensa do Consello da Xunta.
1: Estes ámbitos son os da seguridade e defensa de doble uso ligado á protección da poboación, fronteiras, infraestructuras, protección de forzas e integración de centros de mando e control, emerxencias, protección civil, búsqueda e rescate, xestión e vixilancia do litoral e do medio marino, a ordenación do territorio, medio ambiente, recursos naturais e tamén medio rural e sectores productivos, infraestructuras críticas e servicios esenciais, ciberseguridade, desenvolvementos ciberelectromagnéticos e comunicación seguras en servicios públicos.
0: E o BNG anuncia un acordo co Goberno de España para execución das para exención das cuotas á Seguridade Social ás mariscadoras cando non poidan recuperar a súa actividade económica, tal como está sucedendo na actualidade a consecuencia dos temporais que provocaron a morte dos bivalvos e doutros recursos marisqueiros nas rías galegas. E o compás da edición do 13 de suyo de la brújula que fala de Galicia para Galicia, baixa batuta técnica de Carlos Otero, do mestre Carlos Otero. Muy boa tarde.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
5: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo. Como planta que pide tierra nueva.
6: ¿Cómo?
7: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
6: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
5: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
8: ¿Van a querer vino?
7: Treixadura Ribeiro.
6: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
9: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
10: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: E falamos a de Altri, carpetazo definitivo o proxecto da macrocélulosa de Altri en Palas de Rei. O goberno galego, como saben, arquivou o expediente tras receitar as alegacións da empresa. Non se fixeron agardar as valoracións. Son da Cero Lugo, Mónica Santos.
11: Altri dispón dun mes para recorrer a decisión da Xunta de arquivar de forma definitiva o proxecto previsto para Palas de Rei. A plataforma Ulloa Viva celebra o arquivo de Altri e pide contundencia á Xunta para enterrar o proxecto. Advirte, ademais, que seguirán vixiantes. Satisfacción tamén dende Greenpeace. Manuel Santos é o coordinador en Galicia.
12: Tenemos que celebrar, por tanto, hoy que la lucha social ha conseguido frenar un proyecto que era extremadamente lesivo desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico para Ulloa, para la Ría de Arousa y para Galicia entera. Es una pena que la Xunta no reconozca en esta resolución el perjuicio al medio ambiente que podía causar Altri y que simplemente archive por la cuestión eléctrica. Aún así, tenemos que celebrarlo porque hoy sí y por fin fue un Altri non.
11: Considera o goberno galego que as alegacións presentadas pola empresa son inadecuadas e insuficientes e que, polo tanto, a factoría é inviable nesas condicións expostas.
0: Pois o viceportavoz parlamentario do BNG, Luis Bará, o que pedía hoxe é o peche do proxecto definitivamente. Entende que se cerrou en falso, xa que a autorización ambiental ten 4 anos de validez.
13: Non podemos baixar a garda, entendemos que non podemos baixar a garda porque estamos diante dun proxecto que segue vivo. Decimos que segue vivo porque, en primeiro lugar, ten unha declaración de impacto ambiental aprobada no mes de abril do ano 2025. Temos que ter en conta que as declaracións de impacto ambiental teñen unha vixencia de 4 anos que se poden prorrogar a petición ambiental

0: da parte interesada da empresa por 2 anos máis, co cal poderíamos estar diante dunha declaración de impacto ambiental con vixencia ata o ano 2031.
1: E a conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, indicaba esta mañá tras a celebración do Consello da Xunta de Galicia que o peche de Altri é definitivo.
2: No orde administrativo existe ese concepto, un concepto xurídico administrativo que supón que a resolución é definitiva en vía administrativa. Está na lei de procedimento administrativo. Eso non quere dicir que exista firmeza dentro do punto de vista xurisdicional. É dicir, cando pasen eses 2 meses que existe para o recurso contencioso administrativo, existirá tamén firmeza na vía xurisdicional. Pero un concepto acuñado nas leis de procedimento administrativo dende hai moitos anos en España.
1: Esta fin de semana, a Xunta recibía a proposta do Goberno Central para a reforma do financiamento autonómico ante a xuntanza a finais deste mes de xullo do Consello de Política Fiscal e Financiera para abordar de maneira multilateral esa reforma do sistema de financiamento autonómico. Reaccionaba tamén esta fin de semana o conselleiro de Facenda Miguel Corgos asegurando que a proposta do Goberno deixaría Galicia cunha participación do 2,4% sobre o total. Eso, a pesar de que a poboación galega representa o 6,4% da poboación total axustada ou o 6%. Por cento do PIB. Decía o conselleiro que a proposta aínda é peor do que Galicia agardaba. O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, pois chamaba hoxe o goberno galego a negociar bilateralmente as melloras para Galicia que se queiran reivindicar, pero aseguraba o Besteiro que se poderían alcanzar ata os 1.000 millóns de euros.
3: Negocien, séntese a negociar, todavía hai tempo, non hai que perder estes 15 días do mes de xullo para negociar e para mellorar ese financiamento, non? O que non se pode decir é, non quero falar, non quero discutir, non quero dialogar, non quero negociar, porque iso realmente os veciños non entenden, como tampouco entenden que, según o que informa o propio Consello de Contas, haxe un superávit de 190 millóns e a que destina o goberno ese superávit? Non a facer máis cousas, que miren que hai cousas que se poden facer e se deben facer nos asuntos da Xunta de Galicia. Non, os adica a condonar deuda. Ah, pero despois, cando o goberno lle ofrece condonar débeda por 4.000, 10 millóns, aí dice que non.
1: Sintonía de Onda Cero Galicia, isto é La Brújula de Galicia, facemos unha pequena pausa e falámoslles do clan dos Charlins.
4: La Brújula de Galicia.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: A Operación Logan do pasado mes de xuño contra unha organización criminal que operaba en diferentes puntos da provincia de Pontevedra e Madrid saldábase finalmente con 18 detidos e máis de 100 kilos de cocaína incautados. Juan de Sola.
7: O balance da denominada Operación Logan do pasado mes de xuño contra unha organización criminal que operaba en diferentes puntos da provincia de Pontevedra e Madrid saldábase con 18 detidos e 103 kilos de cocaína incautados. Intervención levada a cabo polo grupo Grupo 2 da UDICO da Policía Nacional de Pontevedra, que explotou o pasado 16 de xuño con numerosos rexistros e arrestos. Precisamente durante un rexistro nun domicilio no Concello de Cambados produciuse a morte dun dos investigados tras o disparo dun policía e unha investigación que agora está desenvolvendo a Guardia Civil para esclarecer o sucedido. Operación contra o narcotráfico que tamén permitiu a Policía Nacional desarticular un grupo criminal que conectaría a familia dos Charlins co coñecido clan dos Balcáns.

0: que se encargarían de distribuir importantes cantidades de droga en Galicia e o resto da península.
1: E un conductor foi detido en Ourense tras a súa implicación nun sinistro viario no que inicialmente pues, negaba a súa implicación. Posteriormente, a Garda Civil averiguou que viaxaba cunha muller da que tiña orden de afastamento, orden de aloxamento por violencia de xénero, e que tamén tratou de encubrilo. Ademais, o conductor deu positivo en drogas. Xesús Álvarez.
2: O conductor foi detido pola Garda Civil de Ourense tras fuxir dun sinistro viario na G31 en Celanova, dar positivo en drogas e mesmo quebrantar un orden de afastamento respecto a súa acompañante que figuraba no sistema Bioxen. Curiosamente, a muller, que foi localizada paseando un can pouco despois do suceso, chegou a afirmar que era ela a que conducía o turismo sen que ninguén a acompañara, aunque foi desmentida por declaracións de algunhas testemunhas, o que derivou unha posterior localización e detención do home que nese momento estaba tentando danar un caixeiro. A Garda Civil lembra que o conductor podería enfrontarse a delitos que comportan ata 6 anos de cadea, ademais da correspondente sanción administrativa e retirada ata 6 puntos do carné de conducir. Tamén sinala que tratar de agochar a realidade do acontecido pode importar consecuencias legais. A Garda Civil fai un chamamento ás persoas usuarias das vías para que saiban que a seguridade viaria é unha responsabilidade compartida. Tamén lembran que cando alguén se ve implicado nun sinistro viario, debe permanecer no lugar dos feitos, sinalar debidamente e avisar de inmediato ao 112.
1: Bueno, e a Dirección Xeral de Tráfico precisamente inicia esta semana unha campaña sobre o consumo de alcohol e drogas. O 30% dos falecidos nas estradas tiñan consumido algunha ou varias destas sustancias, Pilar Ozores.
3: A coordinadora da DGT en Galicia, Victoria Gómez do Barro, lembra as consecuencias do consumo destas sustancias e insiste que para evitar calquera tipo de incidencia ou mellor en non consumilas se vai conducir.
4: É un factor de riesgo de vital importancia el consumo e a presencia porque condiciona notablemente la capacidad del conductor de apreciar las velocidades de los demás, de interpretar correctamente de las señales, de percatarse de que haya un ciclista o un peatón, y es en esta faceta la que nos preocupa especialmente. En esta campaña invitamos también a todos los concellos de Galicia que tengan policía local, que participen, que colaboren, y recordar eso, que la tasa más segura es el 0 para que no pase nada en carretera.
3: A campaña realizarase durante toda esta semana en estradas de toda Galicia, nomeadamente nas localidades máis turísticas e zonas de ocio. O ano pasado, nos 15.000 controis realizados só na provincia da Coruña, nunha campaña semellante, 200 conductores deron positivo en alcohol e outros 200 en drogas.
1: O Sindicato de Enfermería SADSE logrou que o Sergas se trasladase de maneira urxente os profesionais que traballan na planta baixa do Centro de Saúde de Ponteareas por estar expostos ao gas radón, recoñecido como a segunda causa de cancro de pulmón tras o tabaco. A Secretaría Provincial do Sindicato en Pontevedra, Emma Rodríguez, reclama un plan inminente de control aos sanitarios galegos.
5: Además de solicitar que los cambien de sitio, estamos solicitando a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales que les hagan un examen de salud, no solo ahora puntual, sino a lo largo del tiempo, para comprobar que este gas no les ha afectado, porque en el caso de que les afecte sería una enfermedad profesional.
1: A estatua de Moncho Reboiras, que o Concello de Santiago de Compostela ubicou na rúa Carreira do Conde, da capital de Galicia, volveu a aparecer vandalizada. A escultura que xa foi o seto dun ataque o pasado mes de maio, cando foi cuberta de pintura vermella, pois sufría hoxe un novo acto vandálico, nesta ocasión con pintura de cor turquesa. Os micrófonos de Onda Cero Santiago saíron á rúa para preguntarlle a algúns cidadáns a súa opinión.
6: Muy mal, me parece. Bueno, pero no sé, es que no sé qué decir. Me parece fatal, fatal. ¿No tienen otra cosa que hacer? Pregunto.
7: Ni me preguntes por eso.
8: Pues nada, que son unos sinvergüenzas, no tienen perdón de Dios.
9: Una falta de respeto porque pues no cuidan la memoria histórica de Santiago, la verdad.
10: Pues hay que respetar lo que hay puesto en los lugares, es obvio.
11: Hombre, a mí no me gustaría que vuelvan a atacar, porque se la pusieron por algo, ¿será? ¿No?
12: O sea, un acto vandálico como el que era otro, por supuesto, de ser posible, debería estar penado. Debe ser posible sancionar a la persona que efectuó acto vandálico, claro. Pero
13: la gente no tiene... No,
7: no tienen que pasar el tiempo, tienen que hacer daños así, esas cosas.
13: No sé, tendrán que poner policía o controlando multas más
1: bueno,
13: más
1: y falamos también de música. Bomba Estéreo, Gerai Cortés, Sprints o Ángel Stanich son algunos dos artistas que completan o cartel do Festival Noroeste Estrella Galicia, que se celebrará do 5 ao 8 de agosto na Coruña. Estas bandas incorporan o encontro no que xa pues coñecemos dende hai tempo, que están grandes referentes da música en galego como Xosé Luís Romero ou Familia Camaño. E precisamente coa Familia Camaño pomos hoxe o punto e seguido a esta brújula de Galicia. Feliz serán.